Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom,

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

reke duboke, iz bijele za gorom zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima radi.

0: radio Usori.
1: Donja strana. Jedne se večeri djevojčica šetala sa svojim ocem. Gledala je zvijezde. Očarale su je, ali ništa ne reče. Kad je otac upita o čemu razmišlja, djevojčica odgovori: ako je donja strana neba tako lijepa, kako tek mora biti lijepa ona druga strana? Tamo je mama, a znam da ona voli lijepe krajeve. Djevojčica, koju su duboko očarale zvijezde, u tom je trenutku pomogla ocu na teškom putu k Bogu.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.
0: Usovski

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja.

0: Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga, odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati, obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11 sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore, ovog ponedjeljka 6. dana mjeseca srpnja. U nastavku poslušajte najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede naše uobičajene kontakt emisije. O 12.30 na rasporedu Svijet u retrovizoru informativna emisija iz našeg studija. Od 13 do 15 glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 kapi za dušu rubrika Donante Dominkovića, a od 15.45 naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati slijedi blok izvorne pjesme ili vaše želje i pozdravi, a od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan nastavak dana uz program Radio Usore.

0: ostaju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina desna strana na dionici Počitelj Bijača i lijeva strana Bijača Počitelj, promet je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: kao na zajedničku obranu. Odbačeno je dotadašnje pripadništvo zajednice zemalja Zapadne Afrike, ECOWAS.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme da saznamo što nam zvijezde predviđaju za ovaj ponedjeljak 6. srpanj. Pa idemo redom ovan. Nije vam dozvoljeno sve što želite, ali vi se ne predajete lako i uporno smišljate neki zaobilazan način. Dobro razmislite na koji način treba se izboriti za bolju poslovnu poziciju. Nemojte podcjenjivati nečiju ulogu. Bik. Avantura vas može dovesti u neprijatnu situaciju. Bolje je se opredijeliti za poznato društvo. Osobno dostojanstvo ili veliki ponos vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom. Blizanci. Budite umjereniji u zahtjevima prema voljenoj osobi. Prijaće vam susret sa bliskim prijateljima i nečija pozornost. Nečija priča na vas ostavlja suprotan efekt. Nema potrebe se rasplinjavati na razne strane i opterećivati se velikim ciljevima. Rak. Nema razloga preuveličavati svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promijeniti nečiju volju i mišljenje. Pomisao da se nalazite ispred drugih odslikava vašu potrebu za dominacijom ili potrebu zavesti nova pravila. Lav. Ponekad u ljubavnom odnosu želite više nego što je moguće, ali nema razloga se žaliti na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijete. Okolina pozitivno reagira na vaše ideje i netko vas postiče na aktivnu ulogu ili dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese. Djevica. Imate dojam da partner

prikriva dio istine što dodatno utječe na vaše mrzovoljno raspoloženje. Nema razloga optuživati druge za pogrešnu procjenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namjere još uvijek ne poznajete. Vaga. Partnera vam postavlja logična pitanja, ali vi djelujete neubjedljivo. Želite da se ostvari ono što je vama drago. Stalo vam je izboriti se za bolji plasman ili za svoje mjesto u krugu utjecajnih suradnika. Imate velike ambicije. Škorpion. Voljena osoba ima razne prigovore na vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorirati nečiju opomenu. Potrebno je kontrolirati svoje loše navike. Nema razloga se isticati pred osobom koja ima drugčija poslovna mjerila. Strijelac. Bolje je prihvatiti partnerovu ideju nego praviti ljubomornu scenu. Izbjegavanje istine predstavlja pogrešan izbor. Nemojte se zavarati da je istina sve što čujete ili da su nečija obećanja dovoljan garant za poslovni uspjeh. Jarac. Netko vas dovodi pred novo emotivno iskušenje. Smišljate odgovor ili način na koji treba postupiti prema bliskoj osobi. Sve se svodi na princip uzimanja ili davanja. Ono što dobijete ima visoku cijenu. Vodenjak. Djelujete zabrinuto, ali izbjegavajte princip kažnjavanja ili rivalstvo u odnosu s voljenom osobom. Imate predosjećaj da vas netko vara ili da vam izmiče dobra poslovna prilika. Pričekajte na bolje uvjete. I na koncu ribe. Izbjegavajte naglo ponašanje pred voljenom osobom i nemojte zanemariti obveze koje imate prema obitelji. Previše očekujete od nekih poslovnih susreta, zanijeti ste idejom o velikom dobitku. Budite realni pri procjeni svojih mogućnosti.

0: u Srpski radio.
1: Lagat ću ti noćas, nudit ću ti što ne mogu, pisat ću ti pjesme, stihove od sreće i od tuge. Skinut ću ti s neba kapi kiše, sve

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

9 sati i 4 minuta, dobro moj narode, želimo vam još jednom dobro jutro i dobrodošlicu na valove Radio Usore. Dakle, danas je 6. srpanj, ponedjeljak je, novi radni tjedan pred nama. Tako da, evo, krećemo i sa ovotjednim ciklusom izbora najboljih pjesama. Otvaramo ovo sa izvornjacima. Čuli ste Dervinske bisere, oni su u petak pobjedili sa svojom pjesmom Neobičnom Svadba, nitko ni s kim.

Dobro, ta pjesma, dakle, da ponavljam, uvela nas je u hit dana. Što ćemo danas slušati? Evo, odmah ćemo vam reći u nastavku. Pjesma prva će biti Prozor moje majke, druga Bećar, Staru kova i treća U ljubavi nemam sreće. To su, dakle, današnji prijedlozi koji smo pripremili za vas, tri pjesmice uobičajeno. U nastavku ćete ih poslušati, a nakon toga otvaramo telefon za ovo tjedno prvo druženje u živo. U 9:30 slušat ćemo i pobjedničku pjesmu. Pa predstavljamo prijedlog broj 1 Usorske jarane, Prozor moje majke.

Ovo je bila pjesma Prozor moje majke, poslušali ste u Srpske arane. Idemo dalje u 9 sati 10 minuta, vrijeme je za pjesmu Bećar starog kova. Pjevaju prijatelji.

prijatelji, smo završili svoju pjesmu Bećar starog kova. Bio je to današnji prijedlog broj 2. Poslušajmo sada i treće. Pjesmu o ljubavi, nemam sreće. Izvode zvuci iz tuđine.

0: 9 sati i 15 i pol minuta. Otvaram od ovog trenutka telefončić za pozive. Ostalo još 50 minuta i pol. Pa evo, u podlozi ćemo ovako dočekati kraj ovog trećeg prijedloga. Dobro jutro želimo nekome.
1: Dobro jutro.
0: Moram se nakašati, nisam vas očekivala, dragi gospodine Jozo.
1: O, mlada damo, puno vam se zahvalim.
0: Jednostavno sam ostala iznenađena.
1: Malo mi je to čudovečno.
0: Pa prvi si, znaš, dugo nisi pa bio prvi, danima.
1: Pa imam ja štile.
0: Pa znam da imaš.
1: U mene cura radi tamo u telefonu.
0: A, u Telekomu, jeli?
1: Jao,
0: majko mila.
1: Zato mi daje treći tri, nemam sreće.
0: Nema sreće, ali imaš u impulsima, dobro?
1: Da. Drugi dva.
0: Prvi jedan, dobro.
1: Puno sa pozdravljam tebi i ću sve naše drago slušati. Danila, naravno.
0: Naravno, dobro.
1: Vaša obitelj. Pozdrav. Ne mogu se sad znaći, nisam kao i počeo srpa.
0: Ne znaš za koga bi se odlučio, za koga pozdraviš, jel?
1: Dan i braća, dan braća Vidović. Radio sam, radio, pensiji se radi.
0: Braća Vidović da to pjevaju.
1: Ja. Da, i ovo original, ja možda se prepjevalo tu.
0: Pa jesu.
1: Pa daj onda original koga.
0: E, može.
1: Aj, hvala.
0: Hvala puno. Dobro, penziju sam zaradio, pjevaju braća Kirić. Eto, ta će pjesma biti od Giljića, to je original. A Vidovići nek pjevaju, evo, puče veza, netko nije bio strpljiv ili jednostavno se preklapaju te veze, više ne znam, nija. I treći prijedlog završen, ali primamo drugi poziv. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, Osmane, dobro jutro, dobro jutro.
2: Pa gdje si vidio?
0: Tu sam, evo, na crnoj kožnoj stolici, nećeš vjerovati.
2: Ma vjerujem.
0: Eto, ja sam nabavila neku stolicu, znaš.
2: Ja ću 1, 2, 3.
0: Ništa, ti mene nisi skonto, ali nema vezi, dobro?
2: Skonto sam ja sam.
0: A jes, dobro, dobro.
2: Samo bolje šut.
0: Dobro si.
2: Rekao 1, 2, 3.
0: Jesi, ja sam upisala.
2: Pozdravljam Radu, Nadu, gospu, Nadine Glasiće, našeg Marka, Dragu Miškovića, Zoku Stanovića Petrovića, Hasana Ubanoviće, Senina Tamđusu Zavidoviće, Pinku iz Sklavku u Slavonski Brod, Marija u Žepče. I za mene ćeš za Marija nas dva brata od Gavranovića.
0: Nas dva brata, dobro.
2: I za Hasana od Mladih Bojića, kad se name surca nas nije.
0: Ju. Može.
2: Odloše sindikati u propast.
0: Dobro, može.
2: Čujemo se kasnije. Pozdravam sve slušalce.
0: Hvala, Ospare. Pozdrav tebi. Dakle, pjesma prva od Gavranovića, nas dva brata, i ova druga od Bojića. Što bi se reklo? Ode malast u propast. Idemo dalje. Treći poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
0: Pa dobro jutro, Markane, kakva je situacija?
3: Evo, dobro, sjedim, slušam vas.
0: Šta ćeš, Bože, dragi?
3: To mi je razonoda za cijeli dan.
0: Nego.
3: E sad uveće moram nekog čata, niko se ne javi.
0: Neće niko da se javi, moj Marko.
3: Dobro, lijepi pozdrav za vas u studiju.
0: Hvala i
3: za
0: tebe pozdrav.
3: Za Ivicu, za Danijela, glasam 3-2-1.
0: 3-2-1, može.
3: Pozdravlja Pavla Ljubu, naše Kaje. Miru Drobojku, Vinka iz Cerovce, Zoksa, Nenada, Nadu njezu unučad, Dragića Petrovića, naše Gosmana, našu Radu, Ivu Kovačevićku, Dragu Miškuća. A pjesma za mene neka bude Bezbrižno djetinjstvo, Izvor Posavine.
0: Može.
3: I pozdravljam cijelu Usoru, Pomoć Spisku.
0: Hvala puno.
3: Ajde,
0: dakle, Bezbrižno djetinjstvo, može pjesma za našeg dobrog, dakle, Markana. Evo, Bisari Posavine otpjevaće tu pjesmu. Mi idemo dalje. Vrijeme je za novi poziv u 9 sati i 20 minuta. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra Bilja.
0: Dobro jutro, dobra Nado.
4: Ovo jesi mi ga i vesela, mili gospode Bože.
0: Ko šta ću, Bože dragi?
4: Jel nam uneseš pozitivu po cijeli
0: šta
4: dan imamo
0: rekao,
4: da budem.
0: Zato si plaća.
4: Svaka čast, viš poštuješ svoje plaćanje.
0: Pa nego.
4: Ja, svaka čast, Biljo. Dobro. Aj, nek bude 1, 3 i 2.
0: 1, 3 i 2, može.
4: I jedan veliki, veliki, najveći pozdrav što postoji na svijetu tebi i tvojim kolegama i vašim familijama, da budete nam živi, zdravi od Boga, veseli. Da postoji naša usora dok postoji svijet. Uh-huh. I ovako, pozdrav je za moje troje djece i šestero unuča, za dva brata, dvije sestre, za bratiće, sestiće, za zeta, za snaju sinova, snaju ode braći, za našoga Osmana, njegovog sekretarcu, za Zoku, za Marka, za sve drage naše slušalce, stvarno, Miru, Dobojku, Radicu, Kaje naše, velike, male, za Ljubinku, za tog Marija našog, za Šarenoga, za braću i za sve odreda naše slušalce. E, Sanjina, ne smijem zaboraviti, za njega nam veliki pozdrav, za njegovu mamu. A dajte nama pjesmu Usamljena duša od Begića.
0: Usamljena duša jedna.
4: Da, ima, tako sam baš i čula Usamljena
0: duša. Zove se.
4: E, ovako, Biljo, ako kojim slučajom stigne ona moja omiljena pjesma.
0: Dobro, moja duša još pripada selu.
4: Da, pozdrav Biljo, veliki, ljubim te, pa čujemo se kasno.
0: Hvala puno. Dakle, Begić će otpjevati jednu Usamljenu dušu za našu Nadu. Mi ju puno pozdravljamo i njene glasiće i sve koje je nabrojala. Idemo dalje. Što se tiče glasova, po 9 imaju drugi, treći prijedlog, a 6 najmanje usorski Araniju. Za sad je to tako, pa ćemo vidjeti. Dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Kaloperoviću.
5: Kako ste, kako?
0: Pa lijepo, fino. Raspjevani smo, znaš, najutro. Sad vidjet ćemo dok li će nas držati.
5: Ajde, do 24.00.
0: moguće.
5: Ajde, glasam za prvi, 3, 2, 1.
0: Dobro.
5: Dajem veliki, veliki pozdrav vama u Radio Usori. Pozdrav mojoj porodici. Pozdrav u Bojlijama, pozdrav šahistima. Pozdrav mojoj familiji. Uh-huh. I šta da vam kažem, ajde pjesma, nešto od Ante Bubala.
0: Može.
5: Ajde, da vam bude pri ruci.
0: Pa sve nam je pri ruci.
5: Ajde, ajmo povoru policiju.
0: A to vidite, ta nam je nekako uvijek pri ruci.
5: Da, politika nije daleko.
0: Ma jok.
5: Ajde, lijep ugodan dan.
0: Hvala puno, pozdravimo naše Kaloperovice, njegove šahiste prijatelje iz parka. Ajmo u političare, može. Evo, bit će odmah iza Begića i Usamljene duše. Dobro jutro. Šta ću sad?
6: Ja i ti.
0: A mi gdje ćemo? E, moja
6: političare.
0: Jagodice.
6: Ja ćemo i ti biti najbolji.
0: Misliš da bi trebale?
6: Bili bi bolji nego ovi što.
0: Pa ja ne smijem ništa reći, više ne smijem. I ovo je previše što sam rekla.
6: Nisi on ništa bolji od
0: nas. Nemoj dalje.
6: Ovako je krah.
0: Ju.
6: Teško je za rad.
0: Nećemo sad o tome, teška situacija.
6: Aj, mile, da kopaju motku vidla.
0: Ajmo.
6: U planine. Ja ću za prvi tri i onima 2-1.
0: Prvi tri, 2-1. Dobro, Jagodice.
6: Pozdravljam vas u studiju po našu Nadu, po njeznom spisku, po Osmanom i Markovom spisku i svih, dok nego se čujemo, a svi su pozdravljeni po bolnicama, po domovima, vas puno u studiju, reži, moje kulašma, moje udaljenje, moje bliz. I pjesma žena sa stom, neću tu, Noć je proljetna.
0: Noć je proljetna.
6: Da.
0: Bože.
6: Za mene i za tebe i za sve.
0: Koje žele u proljeće da dočekaju noć. Može.
6: Aj, mila, sve najveli svima dok nego se čujete.
0: Hvala, dobra, Jagorice, Bobice, uživaju ostatku dana. Ovo je prva emisija koju realiziramo, ali čućemo se i kasnije. E, sad dolazimo malo do

0: položaj, znaš.
1: Pa eto, vidiš.
0: Dobro.
1: Glasam prvi tri, drugi dva, treći jedan.
0: Dobro.
1: Pozdrav za Osmana, pozdrav za tebe i ako može pjesma Derevenski biseri, nemam marke, nemam ikuni.
0: Šta ću jadna, nemam ni ja.
1: Pa ne, zato to i tražim, to znam da nemam.
0: Šta ću jadna, može, može, bit će Derevenski biseri, šta ću.
1: Ništa, eto, jedan veliki pozdrav još i tu.
2: Hvala puno, pozdravljam u Marijofila u Ževče, odnosno u Papraticu Gornju ili Donju, nisam dobro čula, ali nema veze. Obje Papratnice pozdravljamo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljom.
0: O, kako smo, Čovson.
3: Evo, dobro, ne, ni bolje.
0: Tebi uvijek dobro, svaka čas. Svaka
3: dobro,
0: čas.
3: Eto, bit će bolje nam. O, aj glasam, 3, 2, 1.
0: Dobro, može.
3: Odavno ću odjeta čeje, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću, den za Đorđu Sirću, Zorica Sviće.
0: Može, nestade noći, može, može.
3: Ajde, Viljom, živati mene.
2: Dakle, Begić, još jednom danas za vas, Zorica Sviće, odmah iza Derevenskih bisera i ove tužne, pretužne pjesme. Ajmo dalje, dobro jutro.
4: Dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan.
4: O, hvalim te, Bože, ja došla jednom
0: na reka. Nećeš vjerovat, jesi, evo vidiš. Joj, majko, mila.
4: E, treća Kaja pri telefonu.
0: Znam ja da tula. Je treća Kaja, ja tu znam.
4: Glasam, 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1, dobro.
4: Pozdravljam odozvor od Joze, Gospe, Nade, pa sve do Broda. Da ne brojim, da ne oduzmam vrijeme. Pozdravljam sviju, sve sam obuhvatila da nikog ne izostavim.
0: Dobro.
4: I vas u studiju uz jednu pjesmu Dragolana koja može, Kuća stara.
0: Eto, može. Može, kako da ne.
4: Prijatan dan, svako dobro, želim svima, nek još neko dođi na red.
0: Hvala puno, pozdravljamo našu treću Kaju. Samo nas slušajte, nadam se da će biti prilike da nas ponovno pozove treća Kaja. Idemo dalje, 9 sati 27 i pol minuta, sad su prešli u vojstvo Ustorski Arani. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro Finka, kako nam je Slavonski Brod?
5: Ma, super, super.
0: Mi znamo da je super, ali eto da pitamo još, da se uvjerimo.
5: Ma, dobro je, lijepo je.
0: Eto, samo uživajte.
5: Pozdrav za vas, tu sve zaposlene i pozdravljam Osmana koji nas uvijek pozdravlja.
0: Morate smanjiti malo radio prijemnik, oprostite Finka.
5: Aha, evo sad ću ja smanjiti.
0: Dakle, smanjite radio prijemnik, imamo... preklapanje ili ti eho, tako da ovo nije dobro.
5: Evo.
0: Niste se odmah, odmaknite se samo od radio prije. E, sad je dobro.
5: Da,
0: okay,
5: jesam.
0: Dobro, dobro.
5: Glasam 1, 2, 3 i kažem, pozdravljam sve, pogotovo Osmana i njegovu obitelj.
0: Dobro.
5: Muža, koji tam nešto radi, ne pojma.
0: Dobro, ajmo malo ubrzati, molim vas, gospođa Finka.
5: Ništa drugo, samo pjesma od Ante Bubala ona.
0: Tragedija Bunara, je li tako?
5: Tako je,
0: može,
5: tako je.
0: Može, biće.
5: Ništa
0: evo,
5: drugo,
0: biće.
5: Ajde, lijepi pozdrav.
2: Hvala puno, pozdravljamo gospođu Finku. Dakle, u nastavku, samo da vam kažem, izađite iz prostorije gdje se nalazi radio prijemnik, smanjite ga skroz, jer zbilja je eho bio jak, ali evo, pustili smo vas, nazoviti iz druge države, što bi se reklo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Bjeljo.
0: Dobro jutro, sindikatima, kasnite, kasnite.
6: Molit ću vas lepo. Sačekujem da malo čujem ostali svijet.
0: A jeli!
6: Pa da.
0: Dobro.
6: Evo ovako, Biljo. Glasam 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1. Dobro.
6: Pozdrav za tebe i za vaše uposlene, sve vaše porote, sve najbolje želim. Pozdrav za sve lijepe naše slušalce radio Ustore, posebno naše Kaje. Pozdravljam njih Radu, Radojku. Ljubinku i Nadu, njedina unučad, tamo Osmana našeg Sanjina nezaboravnog i njegove porodice, sve koliko ima, ne znam nija, gdje je rasu i po svijetu. E, pozdrav za Visoku i za Trnjavor naš.
0: Dobro.
6: A pjesmu može reći Krivaju od Maovskih Slavuja.
0: Dobro, dobro. E, to

0: za Irana Sanjina i za mene. Dobro. A sve najbolje, sretan ti rad, ako Bog da.
1: Pa da hvala, to, hvala.
0: Molim lepo da se opet obraduješ petku, sve najbolje, pa se čujemo. Vidi kako sindikati znaju blagosljivati.
1: Aj, oj, majko mila.
0: Načitani, načitani.
1: Jesu, jesu.
0: Ajde, Vilja, sve najbolje, pa se čujemo.
1: Hvala
0: da.
1: Puno. Pozdravljamo dobrog našeg, Hasana iz sindikata. Evo i njih pozdravljamo. Idemo dalje. Još jedan poziv, odlučujući, jer hita dana nemamo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Miroslave, dobro jutro.
2: Šta se radi?
1: Pa ništa, evo igramo se, završavamo emisiju, probili smo vrijeme, tako da bih te molila da brže malo odradiš ovu.
2: Brže, pa mogu ja brže, nego ona izgleda.
1: Žao mi je,
2: ajde, žao mi je. Ajde, pozdrav sve, što se pozdravio, svoj porod, svoj učad. Daj mi, 1, 3, 2.
1: Jedan, dobro.
2: I daj mi pjesmu. Gazda kuće, udarit ću šakov ostav.
1: Da, da, gazda kuće, može, gazda kuće. Ajde,
2: lijep pozdrav vama, tu studiju, mom prijatelju Ivici, tak.
1: I tako to, dobro.
2: Moja, tak to vuku. Uvijek.
1: Malim i velikim pozdrav, dobro.
2: Ja, ajde, živjeli.
1: Hvala Miroslave, uživaj. Što se tiče hita dana iz Vornjaka, završili smo ovu prvu emisiju, malo smo probili vrijeme, šta da se radi. Pobjedili su prijatelji danas, zahvaljujući našem Miroslavu iz Teslića i pjesma Bećar starog kova. Sigurna sam da je to i taj Miroslav naš stari bećar dobrog kova. Nakon prijatelja ove pobjedničke pjesme uslijedit će blok vaših željica do pola 11, kada ćemo izabrati najbolju zabavnu pjesmu za ovaj prvi radni dan u tjednu za ponedjeljak.
3: Hit dana. Hit dana.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati, obilazak spomen obilje.

0: obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17. sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
2: Usorski radio.
3: I specijalna pjesma za Zajma Sarajlića, Zajku, za njegovog brata.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Usorski radio.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Usorski radio.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

zemlja iznenada, zatrpala ga zemlja na brzinu, 21 metar u dubinu. Tužna vijest brzo se raširi, tužna vijest svijet uznemiri. Vijest ode i odnosi glase, traže pomoć da Marijana spase. Staro mlado na noge se diže, cijelo selo i rodina stiže. Spasioci iz daleka došli spašavati, odmah su ga pošli. Tunjić jure među prvih poče, pomozi im i sa nebesa oče.

zemlju ljudi. Obećaše da će ga pronaći, garantuju da će živ izaći. Zna ne jure, o koga ne vara, preko 600 iskopo bunara. Svakom nađe izvor korijeka, a u ovom i život čovjeka. Dok dođoše do bunara djeca, zaplakaše svakom srce jeca. Zovu redom koga znaše zvati, da pomognu unukama tati. Svako plače za glavu se vata, dozivaju gdje si dragi tata. Crna zemljo kažće rivi, da li tata još u tebi živi? Marijan se sa životom bori, sam u sebi misli i govori. Djeco moja, ne gubite nade, valjda će me živa da izvade. Valjda će se i Bog smilovati, da pomogne unukama tati. Spasioci na 10 metara, oćutiše poziv iz bunara, žive kao...

0: Si obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije, IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos. Radno mjesto rada na novoj liniji za reparaciju plinskih boca više izvršitelja muško-žensko. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, tlačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi obavljaju se na plinskim bocama u kojima nema plina. Uvjeti, spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 032 891 041. IVEX DOO otvara radna mjesta, rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršitelja muško-žensko.
1: Usorski radio.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Opsa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselo

Grupica Lima Len, Kito more platit, uvela nas je u današnji hit dana zabavne glazbe u Srpskog radija. Birat ćete najbolju pjesmu za ovaj šesti dan mjeseca srpnja. A pjesme koje ćete poslušati u nastavku su sljedeće. Baruni, mislio sam da sam najgori. Tiho Orlić, priznaj Zoro i Neda ukraden po časti me živote. Barune su imali priliku čuti prije jednom mjesec dana, tad su izdali ovu pjesmicu, ali danas Tiho Orlića i Neda ukraden sa svojim novim pjesmama slušamo premijerno. Pjesme su objavljene na Melodijama Jadrana, tako da sada će ugledati svjetlo dana i kod nas. Ali prije te dvije pjesmice moramo poslušati Barune. Dakle, prijedlog broj 1 za izbor najbolje zabavne pjesme ovog ponedjeljka su Baruni i pjesma Mislio sam da sam najgori.

Ovo su bile Marauni, mislio sam da sam najgori prijedlog broj 1, mi nastavljamo dalje. Nova pjesma, drugi prijedlog, Tiho Orlić, Priznaj Zoru.

Ovo je bio naš današnji prijedlog broj 2. Poslušali ste Tihu Orlića i njegovu pjesmu, najnoviju Priznaj Zoro. Idemo slušati sada i Nidu Kraden. Danas je treća sa novom pjesmom Počasti me živote.

0: I eto ga, to su prijedlozi. Vidjet ćemo što vam se najviše sviđa. Dakle, Baruni su bili prvi sa pjesmom Mislio sam da sam najgori. Zatim je bio drugi Tiho Orlica svojom novom pjesmom Priznaj Zoro. I evo treća je bila Neda Ukraden sa pjesmom Počasti me živote. Dakle, vidjet ćemo što će biti hit dana. Ponavljam se, ali šta da radim, Bože voj. Uglavnom, zovete nas na 032-895-221. Imamo nekog na liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa, dobro jutro, Drago. Kako smo, Drago?
1: Dobro je, hvala na pitanju. Eto. Vi ste isto?
0: Ma kako da ne, mi smo uvijek dobri, znaš.
1: Pa, mora se biti, ako Bog da.
0: Nema kod nas, da ne smije.
1: Mislim, tako je.
0: Ne smije, mora biti dobro.
1: I treba, samo kako se trudite. Ovako, ajde glasat ću ja. 1, 3, 2.
0: 1 za Tihu, 3 za Nedu, 2. Dobro, dobro.
1: Eto, pozdravljam te puno. Tebe i u radiju našem, što kaže Nada, ovaj sve. Pozdravljam sve slušatelje po Markom spisku. Marka, pozdravljam puno. Veliki pozdrav Osmanu, Rađinim, kumu Jozi i mnogima Nadi i mnogima ostalima, normalno svima. Pjesma nek bude od Miroslava Škore, oj, oraje, oraje.
0: Joj!
1: Oraje, zoraje.
0: Može, može.
1: Hvala, čao.
0: Hvala puno, dakle, oj, oraje, oraje, Miroslav Škoro, pjesmica prva po vašem izboru i to Draginom. Dobro, ajde, nismo je dugo čuli, tako da, super, super izbor, idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: O, dobar dan, danas, a sad, danas, čuj, danas, sad ste drugi, gospodine, nešto vam ne ide.
2: To sam namjerno.
0: Namjerno.
2: Ja. A pisao sam jednu pjesmu.
0: A, uf.
2: Moja košulja bijela.
0: Ja nemoj da budeš tužen za plagijat, molim to nije.
2: Dobro, ovako, ja ću gledati prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
2: Puno te pozdravljam, tebe Ivče Danijele, sve naše dragi slušatelje, pozdrav kumu dragi. A daj meni pjesmu od Zlatko Pejaković, Ove noći jedna žena.
0: Jao.
2: Večeras mi dolazi moja buduća supruga.
0: Večeras mi dolazi tvoja buduća supruga?
2: Ja.
0: Ajde, dobro.
2: Da riješimo to.
0: Da riješite, ne riješite.
2: U četiri oka.
0: A, samo nemoj da bude u tri. Dobro.
2: Ajde, pozdrav.
0: Ove noći jedna žena, može, može, Zlatko Pejaković, dobra stara pjesmica od njega. Mi idemo dalje, dakle, Baruni, Tiho Orlić i Neda Ukraden. To su pjesmice koje ste imali priliku čuti. U tijeku je i glasovanje za iste. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
3: I ja ću 2-1-3.
0: 2-1-3, dobro, dobro. Zanimljivo, zanimljivo. Pratite glasove, pratite.
3: To je normalno.
0: Ha, ha, joj, joj, joj, dobro.
3: Pozdravljam sve one koje sam pozdravljam.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač. Usorski

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas

Da, tako se to radi. Slušali ste uvodnu pjesmu u našu treću emisiju. Bili su to Dragana Šemsa, Mile Kemal i Sinan, koji su otpjevali za vas pjesmu Jači nego ikad, još jednom. Dakle, ovo je bio hit dana od petka. Što se tiče današnja tri prijedloga, pripremili smo dobre pjesmice. U nastavku ćemo ih skupa poslušati. Nakon toga otvaramo telefon. Hit dana slušate uobičajeno oko 12 sati, a blok vaših pjesmica danas emitiramo od 13. Što se tiče prijedloga, čekaju nas Šeki Turković, Viki Miljković i Stoja. Dakle, idemo u dobrom ritmu, predstavljamo prijedlog broj 1. Šeki Turković za vas pjeva pjesmu Spomenar.

bio Šeki Turković koji je otpjevao dobro poznatu svoju pjesmu Spomenar. Idemo dalje, predstavljamo drugi prijedlog, Viki Miljković, Mahi, Mahi, Mahinalno.

Ovo je bila Viki Mirković sa svom dobro poznatom pjesmom Mahinalno i drugi prijedlog. Idemo sada dalje. Predstavljamo i prijedlog broj 3. A tamo nas čeka Stoja sa pjesmom Samo.

0: to su bili današnji prijedlozi. Slušali ste ove tri dobre pjesmice. Od ovog trenutka nas možete početi zvati, jer otvorili smo telefon za treće današnje druženje. Dakle, glasujete za Šekija i pjesmu Spomenar, za Viki Miljković Mahinalno i za Stoju Samo. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Bilj!
0: Dobro jutro, dobro jutro!
1: Lijepi pozdrav za vas, za tebe, za Ivicu, za Danila. Pozdrav na Pavla, ja glasam 2-3-1, pozdrav na Pavla, dobro. Ljubu, naše Kaje, pozdravljam Miru Dobojku, Vinka iz Cerovce, Nenada, Dragića Petrovića, Nadu, njezu unučad, Osmana i Radu i sve ostale Sosavce. A pjesma za mene neka bude Još me peku suze tvoje, Jovan Persić.
0: Može!
1: Ajde, čao, čao.
0: Pozdrav, ide naše Markanu. Evo, prvi je bio, za njega pjesma od Perišića Bića od 13 sati, prva na ljestvici, odnosno na listi, čuj na ljestvici. Dobro jutro.
2: Dobar dan, Bilja.
0: A, dobar dan, kako si se naspavao, čovječe.
2: Joj, kako lijepo mi zvuči ovaj glasić.
0: Dobro.
2: Dobro. Prvi tri, treći dva.
0: Prvi tri.
2: Treći dva.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.

0: pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Usorski radio.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 506, javila je novinska agencija Konga, pozivajući se na izvješće kongoanske vlade. U izvješću se navodi da je do sada registrirano ukupno 1561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi. Prema zvaničnim podacima, do sada je hospitalizirano 628 ljudi. Procijenjena stopa smrtnosti je 32,4%. A najmanje 8 Rohinja, uključujući nekoliko djece, poginulo je u klizištima u nekoliko izbjegličkih kampova na jugoistoku Bangladeša. Uslijed obilnih padavina tijekom sezone monsuna, priopćili su zvaničnici. Klizišta su se tijekom noći pokrenula na 4 lokacije dok su ljudi smješteni u skloništima spavali. Iz policije je priopćeno da je u tijeku evakuacija ljudi iz rizičnih područja kako bi se spriječili potencijalni dodatni smrtni slučajevi. Meteorološka služba Bangladeša upozorila je na dodatne obilne padavine u narednih nekoliko dana, javio je Reuters.

je prvotno bila planirana za 4. ožujka u Velikoj Musali u Teheranu, ali su iranske vlasti tada odlučile da je odgode. Sejd Mošen Mahmoudi, čelnik Teheranskog vijeća za koordinaciju islamske propagande, rekao je da je odluka donesena zbog velikog broja zahtjeva građana koji su željeli nazočiti ceremoniji i potrebe da se osiguraju odgovarajući uvjeti. Iranski državni mediji ranije su potvrdili Kamenijevu smrt, nakon čega je u zemlji proglašena 40-dnevna žalost. Na mjestu vrhovnog vođe naslijedio ga je njegov sin Mojtaba Kamnej, kojeg je izabrala Iranska skupština eksperata. Prema snimcima iz Teherana, tisuće ljudi okupile su se na ulicama glavnog grada, dok su uvedene stroge mjere sigurnosti. Državni mediji upozorili su i na mogućnost velikih gužvi tijekom povorke.

Veliki šumski požar bjesnio do sinoć u istočnim Pirinejima i do poslje podne je uništio 1650 hektara zemlje i raslinja. Priopćile su lokalne vlasti na jugu Francuske, kako su naveli, dvije osobe su povrijeđene, jedan mještanin i jedan vatrogasac. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Evropa je pod vatrom, požari u Francuskoj, Grčkoj i Portugalu šire se velikom brzinom. To je veoma dugačak vatreni front koji zahtjeva raspoređivanje velikih kopreni i zračnih resursa za njegovo suzbijanje, rekao je lokalni prefekt i dodao da je glavni cilj je spriječiti širenje požara do sušnog i teško pristupačnog područja. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 zrakoplova. Francuska, u kojoj je nedavno bio val toplote, očekuje još jedan val sa temperaturom do 40 stupnjeva Celzijevi. Veliki požari zahvatili su i dijelove Grčke i Portugala, a trenutačno više od 1000 vatrogasaca rade na njihovom gašenju. U središnjem Portugalu, u oblasti Vozela, više je od 1200 vatrogasaca pokušava ugasiti požar koji je izbio u četvrtak. Prema podacima satelitske službe Evropske unije, Kopernikus vatra je do sad zahvatila oko 12.000 hektara zemljišta. U Grčkoj je požar izbio u postrojenju za reciklažu u blizini solunskog predgrađa Oreok Hastro, nakon čega su vlasti upozorile stanovnike velikih dijelova Soluna da ostanu u svojim domovima i zatvore prozore i vrata zbog toksičnog dima. Zbog požara su izdata naređenja za evakuaciju tri naselja kao i ustanove u kojoj je smješteno 157 osoba sa posebnim potrebama. S vatrom se tijekom noći borilo oko 160 vatrogasaca, međutim, jaki vjetrovi otežavaju intervencije.

Ruske rakete i dronovi pogodili su glavni grad Ukrajine u ranim jutarnjim satima jutros, pri čemu je poginulo najmanje 9 osoba, a oštećeni su stambeni objekti i druge zgrade, priopćio je na telegramu šef Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Spasilačke ekipe izvlačile su stanare iz grada oštećenih u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Među poginulima su i dvije osobe čija su tijela pronađena u teško oštećenoj stambenoj zgradi u povijesnoj četvrti Podil, naveo je Tkačenko. Širom grada povrijeđene su ukupno 24 osobe. Prema njegovim riječima, samo u povijesnoj četvrti Podil pogođene su 4 stambene zgrade. Spasilačke ekipe evakuirale su stanare iz urušenih stanova s obje strane zgrada, priopćuje Kličko. Iz zgrade u četvrti Podil, gdje je došlo do djelimičnog urušavanja, spasilačke ekipe evakuirale su 15 osoba, napisao je gradonačelnik, dodajući da su sa viših katova spašene 3 žene i 6 djece. Dvije osobe poginule su u četvrti Darnitski na istoku grada, gdje su dijelovi oborenog drona pogodili stambenu zgradu od 25 katova, rekao je Kličko. Spasilačke ekipe nastavljaju akciju spašavanja stanara koji su ostali zarobljeni na višim katovima. Požar je zahvatio i neboder od 30 katova u istoj četvrti, koja je i prošloga četvrtka pretrpjela velika razaranja kada su ruske snage izvele napad stotinama dronova i desetinama raketa, usmrtivši najmanje 30 ljudi. Više eksplozija čulo se u Kijevu i okolici, prenijeli su svjedoci navodeći da je protuzračna obrana djelovala protiv ruskih dronova. Fotografije objavljene na nezvaničnim Telegram kanalima prikazuju više pogođenih stambenih nebodera i poslovnih objekata zahvaćenih vatrom, dok druge fotografije svjedoče o velikim oštećenjima unutarnjosti zgrada. U susjednoj Poljskoj borbeni zrakoplovi nakratko su podignuti u zrak kao preventivna mjera.

Ujedinjeno kraljevstvo je presrelo dva ruska mornarička bombardera u Arktiku. Ministarstvo obrane priopćilo je jutros da su se dva ruska pomorska patrolna zrakoplova tipa Bir-F potkraj prošloga tjedna u više navrata približila udarnoj skupini britanskog nosača zrakoplova u Norveškom moru u nesigurnom i neprofesionalnom manevru, piše Politico. Navodi se da su ruski zrakoplovi ispustili veliki broj hidroakustičnih plutača koje mogu služiti kao podvodni mikrofoni za pronalaženje i praćenje podmornica. Sve se dogodilo u neposrednoj blizini nosača zrakoplova HMS Prince od Velsa. Ruske zrakoplove presreli su i ispratili britanski zrakoplovi F-35 sa nosača 2. srpnja. HMS Prince od Velsa jedan je od dvaju britanskih nosača zrakoplova, prvi evropski nosač zrakoplova koji provodi NATO-ve operacije protuzračne obrane sa zrakoplovima F-35. Ovaj potez dolazi u trenutku kada je Britanija po prvi put preuzela zapovjedništvo nad postrojbom za specijalne snage Saveza, koju je Ministarstvo obrane opisalo kao vrh koplja NATO-vih timova za brzo djelovanje i koja se može rasporediti

biti bilo gdje u svijetu u roku od nekoliko dana. Prošlog je tjedna objavljeno da super jahta ruskog predsjednika Vladimira Putina vrijedna 100 milijuna funti plovi uz obalu Norveške kako bi se vratila u Rusiju. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usovski radio.

Kusovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split. Na valovima ste Radio Usore.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se
1: i uživaj na valovima radio u
0: 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se
1: i uživaj na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu

kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na

0: 37. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Maklenovac 2026 na stadionu Plaža u Maklenovcu.
1: Rado bih vas sve

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Donja strana. Jedne se večeri djevojčica šetala sa svojim ocem. Gledala je zvijezde. Očarale su je, ali ništa ne reče. Kad je otac upita o čemu razmišlja, djevojčica odgovori: ako je donja strana neba tako lijepa, kako tek mora biti lijepa ona druga strana? Tamo je mama, a znam da ona voli lijepe krajeve. Djevojčica, koju su duboko očarale zvijezde, u tom je trenutku pomogla ocu na teškome putu k Bogu.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: majsteru iz Alzasa, kojega je ugrizao bijesan pas. Godine 1919. britanski dirižabl R-34 se spustio na Rooseveltovu poljanu u Njujorku, postavši prvi zrakoplov koji je preletio Atlantski ocean. Godine 1923. zvanično je proglašeno osnivanje Sovjetskog saveza na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. Godine 1928. u Njujorku održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvučnog filma u povijesti kinematografije. Godine 1935. je rođen tibetanski vjerski vođa Dalaj Lama, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1989. godine. Godine 1945. Nikaragva postala prva zemlja koja je formalno prihvatila povelju UN-a. Godine 1964. britanski protektorat u Africi, Nyasaland, pod nazivom Malawi, postao neovisna država u okviru britanskog Commonwealtha. Godine 1967. u Nigeriji je buknuo građanski rat, okončan u siječnju 1970. porazom oružanih snaga provincije Biafra, koja je pokušala se odcijepiti. Godine 1986. dvojica Australijanaca su kao prvi zapadnjaci obješeni u Maleziji. Na osnovu drakonskog zakona te zemlje o trgovini drogom, nakon smrtne presude pod optužbom, dva su švercovali drogu. Godine 1989. umro mađarski državnik Janoš Kadar, komunistički lider Mađarske od 1956. godine. Godine 1994. predsjednik SAD-a Bill Clinton postao prvi američki lider koji je posjetio bivše Sovjetske Baltičke republike. Godine 2003. oko 51% Korzikanaca izjasnilo se na referendumu protiv prijedloga vlade Francuske da ovaj otok dobije veću autonomiju u odnosu na središnju vlast. Godine 2006. Indija i Kina su nakon 44 godine otvorile granični prijelaz Natu La. Godine 2011. britanska kraljica Elizabeta II. Govorila je na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku prvi put nakon 50 godina. Godine 2012. bivši argentinski diktator Jorge Rafael Videla osuđen na 50 godina zatvora zbog krađe beba od zatvorenika tijekom vladavine vojne hunte i njenog rata protiv ljevičarskih disidenata. Godine 2024. predstavnici Nigera, Malija i Burkine Faso potpisali su sporazum o obrazovanju konfederalne zajednice zemalja Sahela. Tri zemlje na čijem čelu se nalaze vojne uprave odlučile su se za blisku suradnju, međusobno pomaganje kao na zajedničku obranu. Odbačeno je dotadašnje pripadništvo zajednice zemalja Zapadne Afrike, ECOWAS.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Dobre vibracije
3: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
3: za ukuse razne.
1: Na valovima radio Usore.

0: srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjam, otpisi mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Dobre vibracije
2: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

Pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pljesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica.

0: na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Usorski radio.

Za sve što si učinila, najviše ti za to. Za sve što si učinila, najviše ti za to. Za kajanje bit će kasno, znaj više ne vadi, kao što si.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće priče. Ima li nogomet više smisla? FIFA nagradila čovjeka koji je vatrene poslao kući sramotnim odlukama. Odluka FIFA izazvala i brojne reakcije. BH nogometašu mogao je uništiti karijeru, dobio je crveni karton, a onda ga je FIFA poništila. Mladi Hrvati izborili polufinale Evropskog prvenstva. Hajduk objavio što će biti s Markom Livajom. Malo tko je očekivao ovakav raspad. I na koncu Oraše slavi svoje zlatne djevojčice. Ana Marija i Nives, prvakinje Balkana u tekvando. Ovo su priče, ovo su teme koje će obilježiti naše današnje druženje u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Ukoliko su vam ove teme zanimljive, ostanite uz nas. Sa prvom temom startamo za nekoliko trenutaka.

FIFA je objavila sudačku postavu za utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva između Argentine i Egipta. Posebnu pozornost izazivalo je ime četvrtog sudca, Norvežanina Espena Eskasa. Eskas neće biti glavni sudac u susretu Mesija i Salahova Egipta, ali će kao četvrti sudac biti važan dio sudačke ekipe. FIFA ga je tako nagradila novom prilikom, iako se naveliko pričalo da ga je šef sudaca Kolina poslao kući. FIFA mu je tako vrlo brzo nakon jedne od najkomentiranijih utakmica prvenstva ponovno ukazala veliko povjerenje, što se može protumačiti kao potvrda da u krovnoj svjetskoj nogometnoj organizaciji nisu imali kritika na njegovo suđenje Hrvatskoj i Portugalu. Podsjetimo, Norvežanin je u Torontu donio nekoliko odluka koje su izazvale burne reakcije hrvatske javnosti, a posebno će se pamtiti završnica susreta u kojoj je nakon analize poluautomatskog zaleđa i senzora u lopti poništen pogodak Guardiola za 2-2. Upravo je ta odluka izazvala lavinu komentara, a o tehnologiji korištenoj na svjetskom prvenstvu posljednjih dana još uvijek se naveliko raspravlja.

Disciplinska odluka FIFA u vezi s američkim napadačem Balogunom izazvala je brojne reakcije u nogometnoj zajednici nakon što je potvrđeno da će biti dostupan za utakmicu osmine finala protiv Belgije. Balogun je isprva bio suspendiran na jednu utakmicu zbog crvenog kartona koji je dobio na utakmici protiv Bosne i Hercegovine. U toj utakmici dogodio se prekršaj u kojem je napadač tijekom duela stao na zglob bosansko-hercegovačkog branića Tarika Muharemovića, a situacija je procijenjena kao potencijalno vrlo opasna za osljedu. Sudac je potom bez puno oklijevanja pokazao crveni karton, a odluka je u početku značila da će Balogun propustiti sljedeću utakmicu. Međutim, nakon daljnjeg razmatranja slučaja, disciplinski odbor odlučio je poništiti prethodno izrečenu suspenziju. Ovaj ishod izazvao je podijeljene reakcije, posebno među navijačima koji smatraju da je prvotna kazna bila opravdana. Američki CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Infantina da preispita crveni karton Folarina Baloguna na svjetskom prvenstvu. Američki predsjednik Trump je potom javno pohvalio FIFA-inu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde. FIFA-ni izvori tvrde da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27, no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti na mundijalu. Belgijski mediji brzo su reagirali na bombastičnu vijest. Odluku su opisale kao Božji dar za SAD i izvijestili da Belgijski savez istražuje mogućnost žalbe uz napomenu da su Belgijci žrtve slučaja. De Standard navodi da Belgijski nogometni savez ne namjerava jednostavno prihvatiti mjeru i istražuje pravne mogućnosti. Televizija Vrt izvješćuje da Belgija vjeruje kako je ogroman pritisak Trumpa bio ključan faktor u FIFA-inoj odluci.

Hrvatska U19 nogometna reprezentacija pobjedila je Srbiju 3-0 u trećem kolu U19 Eura u Velsu i ušla u polufinale. Zabijali su u devetoj Lovro Čelfi, Dino Godec u 70. i Patrik Čović u 87. minuti. U polufinalu Eura mladi igraće protiv Španjolske. Pobjeda sama po sebi vatrenima nije bila dovoljna, no u dramatičnoj završnici raspleta skupine Ukrajina je pobjedila Italiju 1:0, čime je Hrvatska zbog bolje gol razlike osigurala drugo mjesto. U polufinalu igraće protiv moćne Španjolske, a utakmica je na rasporedu u srijedu 8. srpnja od 17 sati i 30 minuta.

Na Poljudu u konstruktivnom tonu održan je sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja, objavio je Hajduk. Livaja je pristao potpisati disciplinski pravilnik i u popodnevnim satima je odradio trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Priključit će se momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom. Fokus cijelog kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna potpora s tribina, poručili su iz Hajduka. Ovakav rasplet događaja nije očekivan jer su mnogi mislili da je Livaja otpisan i da će ga se klub riješiti, no vraća se u momčadi.

Ira! A na koncu današnjeg izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu idemo malo do Orašja. Oraše inače slave svoje zlatne djevojčice, Ana Mariju i Nives, prvakinje Balkana. Po svemu slične, svojim vršnjakinjama djevojčice Ana Marija Gajčević i Nives Stanić iz tekvando kluba Oraše ipak su iznimne po poznavanju tajni tekvando sporta. Ove odlikašice postale su prvakinje 27. Balkanskog prvenstva održanom u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu uz sudjelovanje od 600 natjecatelja iz 59 klubova i 12 država. U svoj grad na Savi malene su sportašice velikoga sportskoga srca donijele dvije zlatne medalje. To su dva nova priznanja u nizu odličja koje je klub osvojio tijekom više od 30 upornog rada, kroz koje su nanizali čak 177 pehara i 2470 odličja, od kojih su 454 brončane, 804 srebrne i 912 zlatnih. S ponosom ističe trener kluba Marko Stanić. Do medalje se ne dolazi lako, jer ove malene djevojčice, osim što su odlične u školi, imaju disciplinu, upornost i odgovornost, ali to čine bez presije, već dragovoljno, jer rade što vole, ističu u klubu.

Ana Marija je nastupila u mlađoj skupini do 29 kg. Mlađa kadetkinja je vrlo samopouzdana i kvalitetna sportašica. Prvu rundu dobili smo glatko 12-0 na bodovnu razliku, u drugoj rundi malo je pala, počela je gubiti, no trgla se, dobila meč, opravdano osvojila zlatnu medalju i postala prvakinja balkanskog prvenstva. Ove godine prvi puta nastupila i na državnom prvenstvu.

Nastupila je u mlađoj skupini do 33 kg kao mlađa kadetkinja. Dobila je prvu borbu 2-0. U polufinalu je imala protivnicu, također djevojčicu iz BiH, i pobjedila s 2-0, dok se u finalu borila s predstavnicom Crne Gore, koju je također pobjedila s 2-0. I Nive se osvojila zlatnu medalju i okitila se prestižnom titulom prvakinje Balkanskog prvenstva u svojoj kategoriji. Psihološka priča mora biti, kao trener moram snimiti i pripremiti prvo sebe, naći riječi koje mogu njih potaknuti da imaju sigurnost i vjeru u sebe. Naravno, nikome danas nije lagano ući u borbu, sparing ring, boriti se, i onda očekujemo da slušaju upute sa treninga. Nikad se ne zna kako će taj dan dijete funkcionirati, kakve će biti na terenu ringa. Imali smo i sportske sreće, ali prije svega to je rezultat odličnih treninga i njihovog rada, kaže trener Marko Stanić. Tekvando klub Oraš je prvi BH utemeljeni klub, a kroz 32 godine postojanja izgradio je svoje respektabilno mjesto u sportu, ne samo rezultatima, već i organizacijskom međunarodnog natjecanja, kako je ovogodišnje međunarodno tekvando prvenstvo Oraš Open 2026 uz sudjelovanje čak 220 sudionika. Čeka nas drugi dio sezone od 9. mjeseca, jer u klubu se sa oko 60 članova veliki broj talenata, pa očekujemo nove medalje koje nas čekaju na prvenstvima čak europske razine, kaže trener Stanić. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

pozivamo vas na Jilinske šporske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati

17 sati prva podjela bika, od 17 sati natjecanje u streljaštvu, od 19 sati svečano otvaranje ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće priče. Ima li nogomet više smisla? FIFA nagradila čovjeka koji je vatrene poslao kući sramotnim odlukama. Odluka FIFA izazvala i brojne reakcije. BH nogometašu mogao je uništiti karijeru, dobio je crveni karton, a onda ga je FIFA poništila. Mladi Hrvati izborili polufinale Evropskog prvenstva. Hajduk objavio što će biti s Markom Livajom. Malo tko je očekivao ovakav rasplet. I na koncu Oraše slavi svoje zlatne djevojčice. Ana Marija i Nives, prvakinje Balkana u tekvando. Ovo su priče, ovo su teme koje će obilježiti naše današnje druženje u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Ukoliko su vam ove teme zanimljive, ostanite uz nas. Sa prvom temom startamo za nekoliko trenutaka.

Posebnu pozornost izazivalo je ime četvrtog suca, Norvežanina Espena Eskasa. Eskas neće biti glavni sudac u susretu Mesija i Salahova Egipta, ali će kao četvrti sudac biti važan dio sudačke ekipe. FIFA ga je tako nagradila novom prilikom, iako se naveliko pričalo da ga je šef sudaca Kolina poslao kući. FIFA mu je tako vrlo brzo nakon jedne od najkomentiranijih utakmica prvenstva ponovno ukazala veliko povjerenje, što se može protumačiti kao potvrda da u krovnoj svjetskoj nogometnoj organizaciji nisu imali kritika na njegovo suđenje Hrvatskoj i Portugalu. Podsjetimo, Norvežanin je u Torontu donio nekoliko odluka koje su izazvale burne reakcije hrvatske javnosti, a posebno će se pamtiti završnica susreta u kojoj je nakon analize poluautomatskog zaleđa i senzora u lopti poništen pogodak Guardiola za 2-2. Upravo je ta odluka izazvala lavinu komentara, a o tehnologiji korištenoj na svjetskom prvenstvu posljednjih dana još uvijek se naveliko raspravlja. Why?

Disciplinska odluka FIFA u vezi s američkim napadačem Balogunom izazvala je brojne reakcije u nogometnoj zajednici nakon što je potvrđeno da će biti dostupan za utakmicu osmine finala protiv Belgije. Balogun je isprva bio suspendiran na jednu utakmicu zbog crvenog kartona koji je dobio na utakmici protiv Bosne i Hercegovine. U toj utakmici dogodio se prekršaj u kojem je napadač tijekom duela stao na zglob bosansko-hercegovačkog braniča Tareka Muharemovića, a situacija je procijenjena kao potencijalno vrlo opasna za osljedu. Sudac je potom bez puno oklijevanja pokazao crveni karton, a odluka je u početku značila da će Balogun propustiti sljedeću utakmicu. Međutim, nakon daljnjeg razmatranja slučaja, disciplinski odbor odlučuje poništiti prethodno izrečenu suspenziju. Ovaj ishod izazvao je podijeljene reakcije, posebno među navijačima koji smatraju da je prvotna kazna bila opravdana. Američki CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Infantina da preispita crveni karton Folarina Baloguna na svjetskom prvenstvu. Američki predsjednik Trump je potom javno pohvalio FIFA-inu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde. FIFA-ni izvori tvrde da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27, no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti na mundijalu. Belgijski mediji brzo su reagirali na bombastičnu vijest. Odluku su opisale kao Božji dar za SAD i izvijestili da Belgijski savez istražuje mogućnost žalbe uz napomenu da su Belgijci žrtve slučaja. De Standarda navodi da Belgijski nogometni savez ne namjerava jednostavno prihvatiti mjeru i istražuje pravne mogućnosti. Televizija Vrt izvješćuje da Belgija vjeruje kako je ogroman pritisak Trumpa bio ključan faktor u FIFA-inoj odluci.

Red Line Zone. Hrvatska U19 nogometna reprezentacija pobjedila je Srbiju 3-0 u trećem kolu U19 Eura u Velsu i ušla u polufinale. Zabijali su u devetoj Lovro Čelfi, Dino Godec u 70. i Patrik Čović u 87. minuti. U polufinalu Eura mladi igraće protiv Španjolske. Pobjeda sama po sebi vatrenima nije bila dovoljna, no u dramatičnoj završnici raspleta skupine Ukrajina je pobjedila Italiju 1:0, čime je Hrvatska zbog bolje gol razlike osigurala drugo mjesto. U polufinalu igraće protiv moćne Španjolske, a utakmica je na rasporedu u srijedu 8. srpnja od 17 sati i 30 minuta.

Na Poljudu u konstruktivnom tonu održan je sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja, objavio je Hajduk. Livaja je pristao potpisati disciplinski pravilnik i u popodnevnim satima je odradio trkači trening koji je trebao odraditi na Bledu. Priključit će se momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom. Fokus cijelog kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna potpora s tribina, poručili su iz Hajduka. Ovakav rasplet događaja nije očekivan jer su mnogi mislili da je Livaja otpisan i da će ga se klub riješiti, no vraća se u momčadu.

Šekspira. Red Line Zone. A na koncu današnjeg izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu idemo malo do Orašja. Oraše inače slavi svoje zlatne djevojčice, Ana Mariju i Nives, prvakinje Balkana. Po svemu slične, svojim vršnjakinjama djevojčice Ana Marija Gajčević i Nives Stanić iz tekvando kluba Oraše ipak su iznimne po poznavanju tajni tekvando sporta. Ove odlikašice postale su prvakinje 27. Balkanskog prvenstva održanom u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu uz sudjelovanje od 600 natjecatelja iz 59 klubova i 12 država. U svoj grad na Savi malene su sportašice velikog sportskog srca donijele dvije zlatne medalje. To su dva nova priznanja u nizu odličja koje je klub osvojio tijekom više od 30 desetljeća upornog rada, kroz koje su nanizali čak 177 pehara i 2470 odličja, od kojih su 454 brončane, 804 srebrne i 912 zlatnih. S ponosom ističe trener kluba Marko Stanić. Do medalje se ne dolazi lako, jer ove malene djevojčice, osim što su odlične u školi, imaju disciplinu, upornost i odgovornost, ali to čine bez presije, već dragovoljno, jer rade što vole, ističu u klubu. Ana Marija je nastupila u mlađoj skupini do 29 kg. Mlađa kadetkinja je vrlo samopouzdana i kvalitetna sportašica. Prvu rundu dobili smo glatko 12-0 na bodovnu razliku, u drugoj rundi malo je pala, počela je gubiti, no trgla se, dobila meč opravdano, osvojila zlatnu medalju i postala prvakinja Balkanskog prvenstva. Ove godine prvi puta nastupila i na državnom prvenstvu, jako teškoj konkurenciji, osvojila je treće mjesto, pojašnjava Stanić. Druga djevojčica, Nives Stanić, već je poznata javnosti. Nastupila je u mlađoj skupini do 33 kg kao mlađa kadetkinja. Dobila je prvu borbu 2-0. U polufinalu je imala protivnicu, također djevojčicu iz BiH, i pobjedila s 2-0, dok se u finalu borila s predstavnicom Crne Gore, koju je također pobjedila s 2-0. I Nives je osvojila zlatnu medalju i okitila se prestižnom titulom prvakinje Balkanskog prvenstva u svojoj kategoriji. Psihološka priča mora biti, kao trener moram snimiti i pripremiti prvo sebe, naći riječi koje mogu njih potaknuti da imaju sigurnost i vjeru u sebe. Naravno, nikome danas nije lagano ući u borbu, sparing ring, boriti se, i onda očekujemo da slušaju upute sa treninga. Nikad se ne zna kako će taj dan dijete funkcionirati, kakve će biti na terenu ringa. Imali smo i sportske sreće, ali prije svega to je rezultat odličnih treninga i njihovog rada, kaže trener Marko Stanić. Tekvando klub Oraš je prvi BH utemeljeni klub, a kroz 32 godine postojanja izgradio je svoje respektabilno mjesto u sportu, ne samo rezultatima, već i organizacijskom međunarodnog natjecanja, kako je ovogodišnje međunarodno tekvando prvenstvo Oraš Open 2026, uz sudjelovanje čak 220 sudionika. Čeka nas drugi dio sezone od 9. mjeseca, jer u klubu se sa oko 60 članova veliki broj talenata, pa očekujemo nove medalje koje nas čekaju na prvenstvima čak europske razine, kaže trener Stanić. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Infinity Production.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Što je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Što si mi bjezio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
2: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, ovo čist vazduh, diš jedan malo, opušti se.
1: Znam te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Št! Daj, ne, zezaj, kume, što ti? Pušti se malo da ne pričaš.
0: Hop, hop, a, kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: Cikaš, cikaš, ve! Pa ne, ja da ne bio, što si mu da speri u zapol, čeče?
1: A te, bro, možda je pošta.
2: Kad je žor zajeba?
3: Alright, tell her brother.
4: Samo dođi, dođi.
3: This goes out for a special lady.

DJ Miletić. Volim slušat nju, naftalinu. Ako volite evergreene, nikako ne propustite naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.